0: Цветенко Пасов. Некотери виногради пошкодовани 100% и ще бъдат чутили последица не само то лето, кер не бо пределка, ампак и туди наследно лето. Така лягко наредимо. Ситер же прешни тене сме такой световали таков тренинг насади в Салмняких. Код ви виногради е треба оправити шкропление в тренинг на Тодрема в Салмняких. Яблана, хрушка, путина ситер не дости пресем за приправки на основи каптана, кайте та средства зелo добро целио ране. Додавали сме севеда обвезно приправка на основе аминокислин алк, кајте с тем зменшамо стрес при самем древесо. Там, кер тех приправку не смемо управлати, управламо лахко бакер, ампак с бакером превидно, намреч баклени приправки там, кер суше плодове, туди подроча поријавител. Древеса, ки со зелo мощно пошкодована, се прави да со туди плодове довеседно разбите, не само потолчене, те плодове би лахко чим пре отстранили, кајте зачели буду гнити и се бо та гнилова се напрей надалевала. В примеру, да имамо пломне две, се веда то изрежемо, че е потребно то шкрпнене ще енкрат управимо. Поновимо, опа, веретно древо седе по своје реагирало на то ситуација за поновно растио. Седа бо треба пазите кај бомо делали в есени, кајте по таких мочних точах понаваде древо зело мочно лахко пожене, ситар ен час бо седа и трмело, потем пожене им, на жалост, потем туди в есени лахко да цвети. Проще ни плодово за то, ја вчаси туди зело добро да туди какше, тупа там какше плод на древесо пустимо, се прави не превеч, кајте плодове бодо ведно неколико завирали раст, ампак какшен плод попустимо, да бе дрво мислил да ще ведно има некај на себе. Но при виноградих е ситуација туди худа, с тем да се там се скупе мало хитрее обновла, и там кер со виногради зело мочно пошкодоване, туди 100% подрочје глубоке, горе Шпринца, але па Нунска граве, туди Сламјак, ке е веретно највеќе бил. Там е потребно управите шкрпление, почакате да се бо трта зачела оживлате при всех тех поломлених младица во велико ријавега, кајте тоа остало на тртах, и че лахко то отстранимо, потем па седа поскушаемо остварете роден лес за наследно лето, колико седа да лахко се праве. Изрегемо се скупе на разника, почакамо да поженеја из тисега здравега дела ше за листники и могуче бомо на тези листники могуче наследно лето кај миле, але па бомо тези листника наследно лето управили разника, озирома за натално дело. Там кер со на срећо винограде мало мен пошкодоване, е потребно само правите защито, могуче отстраните те поломлене веја и потем се веда почакате кај се бо годило. Ми упамо да бо седе напреј релативно топло време, да се бодо все те ране зело хитро зацелиле, вода е на срећу доволј, се прави не суше, и да бодо растлине чим пре зачеле санирати саме себе, кој тамо речемо се прави да бодо зачеле лицати ране и да бодо зачеле поганјати нове поганјке там кер е. Седа че во тех поганјков превеќе потреба туди мало то разречете, кајте лахко се згоди да бодо некатере растлине зело мочно реагирале на то раз, потем бо туди треба в јасене некај наредите, кајте в примеру, че ти погајнки не бодо правочасно дозреле, потем туди лахко об први слани туди позевеја. Задева ни рожната, поскушаемо решити тисто кар се да решите.
1: Ja, res najlepša hvala za te informacije in seveda tudi napotke. Upajmo, da bo v prihodnje čim manj takšnih ledenih težav in pa da bo potem vsaj nekaj od te letine.
0: Tako, hvala lepa.
1: Hvala lepa, gospod Miran Toriš iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota za današnji obisk.

Uredujem usta, sam neukom govor. Se ni da jih ne bi bio dobar moment. Se ni da jih ne bi bio seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma mam večerjo. In zjutri mam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo srav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori. Hvala.